Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, nek radi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći ekovran 14,95, vrhnje slatke

Mile me tvoje riči noćas, zabole se u srce ka nož. Pognute glave tiho si prošaptala, sinoć sam

S vremenom sve prolazi. Tako od prilike u svojoj skladbi kaže uz Brela sigurno najveći francuski šansonjer Leo Ferré.

da može mi se zbite u kreja, među zlatne zvizde stavija. Ja bi osta ispod neba plavoga, ko bi tebe od ozgo vratija.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći ekovran 14,95, vrhnje slatko 1 litra megle 5,75, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,95, kava 500 grama Frank 12,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7

0: provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.
1: Na livadi kabanica, ne znam čija je, progovara čobanica, Ivanova je.

0: Za dobro jutro.
1: Za dobar dan.
0: Za ugodnu noć.
1: Vi slušate valove Kupreškog radija.
2: Now with the following collection of the Swizzy Sound.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

jutra nestalo je sve, samo pusta tišina, oblak guste prašine, suze na licu,